gândește că poți să gente, poți muta tu să nu muți agent. We all we got.